to be ju gbo owo eso raye wa lo olohun je ki so wa ko sanra o je ko wa slender is all slender bi eh tali o sara le se wa ina ogo ayi baba lenu lo mo kiyin baba ogun baba igbo.